Awurade sɛ wahwɛ yɛn na wabɔ yɛn ho ban ɛfiri ɔsɛfo nsɛm no nti yɛde yɛkra nyinaa bɛto hɔ ama wo na yɛkasa nyankopɔn nti wayɛ yiwate